0: Зоркі гаворять.
1: Дякую, що ви залишилися з нами, і зараз надійшов час розказати предсказання від зорок для другої половини знаків зодіака. Завтра шалі наурад випустять свою вигоду, яким би нечаканим вигляді яна до їх у руки не плила. Кажуть, що гроші не пахнуть, однак шалі будуть літерально нюхом відчувати їх наближення і здолюють використовувати найменший шанець для поповнення свого кошелька. Ось чому завтра видатний день для заключення зділок, покупок і продажу, обміркування фінансових ідей або працевлаштування. А так само для розмови з начальством об повишенні зарплати, коли відомо у шалів є важкі доводи за. Один але завтра видатний Відкавець лишнього також легко. Завтра Скорпіон може з здивленням виявити, що люди несвідомо тягнуться до його. Колеги питаються совета або просто кличуть поболтати, знайомі настроєні приязні, чим звичайно, і навіть вороги поводять себе коректно. А усе тому, що і сам Скорпіон завтра літерально лучиться спокійною упевненістю, яка їм панує усім, хто з ним побач. Зорки радять Скорпіону запомніть гэта почуття. Поспробуйте вертатися до його знов і знов. І ви здивитесь тому, яким чаровним чином гэта адаб'ється на вашим житті. Завтра стральцу буде допомагати його яркое вобразне мислення. День наділяє його творчою жилкою і живим уявленням, якою стрілець може ужити у любих справах, особливо у розпрацовці креативних ідей і у питаннях, які потребують нестандартного підходу. Зорки обіцяють, що завтра стрілець зі своїм свіжим поглядом на світ здольний знайти нечакане рішення проблеми або розглядіть помилку там, де її не бачать інші. Його очам буде доступна значно більше, ніж звичайно, і гетим треба скористатися. Завтра навіть самий скептично настроєний козірог має шанс сутикнутися з шерегом супадінняв, які відбуваються прямо на його очах на протягу дня. Гэтые супадіння можуть бути зв'язані со справами козірога ці ж з тим, що відбувається вакол його. Магчыма, ва усім домі вийде з ладу техніка або хтось помиліться некалькі разів за пар. Не дивно, що усе гэта буде вибивати козірога з кляїни, замінаючи засяродяться на справах. Затое для творчості лепшого дня складана навіть уявити. Завтра у Водолея буде редкая махчимость зарушиться заступництвом некой высокопоставленной особы. Водолей здольный вырабить доброе ураженье на вышестоящих у любым становящей у клопотливой атмосферы офиса и у строгой перамовной и на корпоративной вечерине и просто по телефоне. Иншими словами, завтра Водолею варто тримать на поготове свои козыры весь день. Лёсов изначальная гутерка с начальством может отбыться у любым момент. Завтра зорки обіцяють рибам поспіх у любых справах, зв'язаних со зносинами. Їх комунікативні таленты будуть на вышине. Провести складаные перамовы, отстоять свой пункт гледжання, завести новое шматобяцальное знайомство – усё гэта завтра будзе удаваться рыбам лёгка. Їм нават може здаваться, что на їх шляху наогул няма перешкод. Что ж, завтра сапраўды магчыма амаль усё. Скарыстайтеся гэтым, каб вывести своё жыццё на новый узровень. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.